0: Ricci! Ricci!
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, ose nu remez o tici, rava gomo colo, uci pe las adiomo.